Gade moun yo avanse yo. Yo fè bak pou nou sou nou fè organizatèr. Yo moun yo fè bak avanse trop près nou. Gade yo fè bak.